وسلم تدينها شين كان أسحق الأهل بيمر شاء صلى الله عليه وسلم أبي صلى الله عليه شين شي دوزون ديرة شي أمة دير قبل بيع حر ألا شين شي أمة ديرة بيمر صلى الله عليه وسلم تدينها غرب دينا أقحي غلد شوال شتغن دق دزل دق إذا دقتهم قايتون على العلم داخا أو يشغل شو العمل ويبيل چرنا دقو چر يشغل البيغلو يز ألا تبو چرى и не сакаеш да бош болч наха вои дик амалечи саг дакечи дел хайхвечи мела кайкош ва белчарна усам на мел да кайкош ва бабечи ха кочер бас мечол сабол нах ас хадисен ва алла алим нах паймар ши умматан дер уруб дер дах паймар уммату кадин беш ба паймар уммату кайнаш болса масан дер мадинис мел да кочхлар белгуй зали кызарым нах

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лирми бусубнах. Ойн махаара. Тадуэл хуш дездиенош. Сейлах бюснишу. Так, дул хиджет ош. Вал бут бухард абюэч берег. Мейхал диенош токош далгергах. Гурбан бут олкунах ночь. Вайтахан даамала вайхих меха. Вай кому даиман лардеш хадахш халдаштал. Суннатту изе и гурб дер бош дерег. Пайхмар ардуинна саллаллаху алейхи ва саллам. Вахду гуш ду изе. Духар юдах нерег. Ибраим пайхмару дейл салам халцан дейл пурбанц. Ишта гурб нахлятца цун дазал ла дюч. Так цун схват дел дал дука хума хахваш. Так хучун карл дака ца хучун хаита даам улаха. Вам бусум нахуна пайда ахрита. Гурб нахлятца хейхам дахур буквай. Гурб бош дерег худухун элчи. Имклах. Бежнех, устахгазнех, душдерек дук и гурб царн усхак шарь обоч нигаца. Коран чахцун буху бухун элчи эстаиду биллах фасалли ли раббика ваннхару хайдан ламазди ах цулт ах тахка усхак ах. Иза айд ламаздин чулт ах хакшду и урс айд ламаздай алла дал элчни саллаллаху алейхи васаллама тахка гурбана усхак ах ал. Файамар саллаллаху алейхи васаллама суннати ерцун буху бухун элчи أنس باش أصحابه دوز دير رسخلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين بايمار ورق صلى الله عليه وسلم شكا تاشن أرسحق غرب دش أنس باشتاق وأنا أضحي بهما شاوقون شنكا أرسحق غرب دش أل قيتني قهدي أنا حديث ضحى بكبشين أملحين أقرنين قيبلش معشل شنكنا أرسحقرشن أستغن بايهمر صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده الشيكوغا أرسحقر وسمى وكبر بسم الله إيلر الله أكبر إيلر ووضع رجله على صفاحهما ورتن يستيحاك وكش بيحكينا بايهمر صلى الله عليه وسلم تشين أستغن أتشنكنا أرسحقر بوخ قرآن شرا بايهمر صلى الله عليه وسلم سنتيرا تنبوش والبوخ إبو ويما حخدرا يغرب دير بوش ديرغ ابراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم تن سنه تو يق باقين بوش بو دين بر دوق از پیغمبر كرل باقين تن قصه اخ دوت حق دي دويا دال قران شو حق دينا قصه ابراهيم پیغمبر دي سلام هلتن شين كانت اسماعيل پیغمبر ديتن دول خبر امل حد دال قران شو استعيذ بالله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى هاي شيك أنت إيلر إبراهيم بايهمر ديل سلام أنسون إسمع عليك غينه قوقشين شاحون أسحقش حن هخيت آلح شيك أتحقح

Хар Хурбан Хумьер, Шне Это Болшолчу, и Е Таруял Шолчу. Я Дихар До Чолчу. Я Дихар До Шолчу, Е Мегарду, и Хай Дихар До Шолчу, Гар Ахпурм Дехня. Ахпурм Дельчи, Хурбан Усахурдар С. Л. Ахпурм Дехня, Мег Амат Сабаду. Сунна Дихар Деда Дехар Дезоду. Дихар Деда Дехар Дезоду. Бакуйоча, Содич, Дихар Деда Дольша, Бакуйоч. Сугурбан Усахчи, Сунаха Урбахигдат. Сундера Сунна Танду. И Ди Этоболш, и Ди Лалуш. Волчуннач Адин Суннату. Ака Луш Бош, тега Мосо Бусубзагана, Ди Штуиза. Ше Ди Этоболш, Ош Бусубзагана. Чадин суннату гурбдир. Пеймур алей салату салам, шун чадин суннату, шиенат и ауаджиб дуэлла. Пеймур алей салату салам, то ваджиб, шиен ваджиб дуэлла. Шун суннату дуэлла. Суннат ауэнти ауаджиб мацхул. Нагасанна аха гурбдир маду эс эл а назрас шагуэйнях. Кушара эс гурбдир маду эл ачагуэйох, ах хон ваджиб дуэс. Ах ваджиб дуэнс. Гурб дир дол шуал чунна суннат духуана Васала кушара су гурб дия гэр чуалаха Кэн дюн са Суннат духуана Чома арса бэкар Гурб дин хуаллыц Сун дэйра Иха хайу лиллая Ши чома ар бэкар Дикхир дуон элчи Идадуол дэлчи Харамам дэци Чома ар бэкар Дэлах а Суннат духуан са бэкар Суннат духуана Аха хай Айх гурбан усхакар Ама хуху хок шуа цах Хал-хахилар суннат дуон. Урбан усахш. Айх векелю инсаги усахич хавалах, хухал-алахтар суннат дуон. Паймуру бу алейхи салату вассалам. Иза раэйтум хилала зил-хиджа. А зул-хиджат бет бутшун хагин шхайнаха. Ва арада ахадукум ан юдахия шунах шухцханин лаали ня гурбан усах. Фальюмсик ан шарихи ва азфарихи. А кассацу иза ше чонах ше маарах. Богу дуон альчи. Чотца бог хусоцилиз, маарца йо хусоцилиз. Яра суннат хилар нигдяду. Фала яхузанна мин шаарихи, вала зуфурихи шайан хатта юдахия алкич ривайт адиена. Хама юцилсу ше чонах ше маарах, ше гурб дин валлацал. Ак кич хадиси адиена, паймур алейхи салату вассалам бога, ше юапет мати элирсу, куми ходахуатха, ила удхиятик айха, дюшдолж гурбани, хал-халах табу маадусун. فاشهديها سنحال علاتها فإنه بأول قطرة من دمها بأمدوهن أتواه غربان أرسحقن حلغ واعين شتولش أتحلغر تسئيت أدمس يغفر لك هون جشتير مدوهن ما سلف من ذنوبك حد عدان دولش قنواشت هون جشتير مدوهن إلير بايمرو عليه الصلاة والسلام شيو عبيت متي ديل رئيس خيلسون داخا غربان يشول شلو موخل يستح خوخل يستح غربان يشل شل هما إز خمك تاع ألشي أمكل مك هون بجن مك هون أستغ مك هون غازة مك هون شرنش ملغل ديست تاع ألشي أمكل بخشاقشنا يالله شدول دل خليزة بجن غازي أقا ششاقشنا خوزلوح شدول دل خليزة أستغ تشاقشنا شلوخ شو دول دل خل بيز صدق الله هورا ويوچول شلوما اوت امكل لا يا لوخ شرچو يل خل يز صدق الله اق بخشو قاش بجن يلا غاز يلا شيشو قاشنا قوز لوخ شرچو يل خل يز صدق قاشنا صدق مو ني خل است بالا تشو قاشنا شلوخ شو دول دل خل بيز مثلا هر مكت احسمك تع بوش خاطر شغل سونا مثلا بير شق مك شو سونا ستي يك مك شو سنه مثلا نگاهسن سترغ یلاح یا کبلاح یعنی مگریتی اش باش خاطرش خلا یعنی مگریو معش سخیلش مگریتی عالچی معش سخیلش مگریو لرگ دات این خیلش مگریتی عالچی لرگ دات این خیلش مگریو اق لرگ عقد اقن خیلش مگریتی عالچ لرگ عقد اقن خیلش مگریو خو مگریات میلوه مگریات اقول حبیش بیکمش بو وشرتها أت غربا عيشل شل شومن بيركم بوان سلامة من عيب سقط يخ تسين خلال ماش خلال ينقص لحما جيجك إيشوش دول سقط يخ فلا تجزيو عجفاء أوزيل شو قاچن بير باتون ومجنونة
Женеш Галя.